buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga no kukukuba.

kwande ima udalila yuwe suwiri katiwa nga tuwe kabasi kwa sasa ni kumulitza ya wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalila yuwe kabasi.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mwili mwatonya. Mbadamu kimune, datu kulanga nukubukuba.

Ramo. Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Ewame muindi, ndi mwakola bubi, mwato unya. Badamu kimune, kutokura.

nabuza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mu kimunne ddatukulanga n'okubuukuba.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Badamu kimune, datukulanga nyo kubukuba.

konde kama udalila yesu ili kati wanga ndiwe kabasi kwa sasa ni kumujita yae kwa jikonde yoko mwamba ndiwe basi kama kandiba dalila yuwe kabasi.

buza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatoonya mbadda mu kimunne edda atukulanga n'okubuukuba.

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mu kimunne edda tukulanga n'okubuukuba.